0: دوباره گیت آن خوره یم. اما سر افیل کام زمان شما ولی میذم تا مشان ولی میذم تلیا. میتونی لش ولی اما شان ولی میذم تلیا پلاگام یم. یا بو سوپا. Yes تاتوس گوبو. In the mix. ما در پیس افم کام شلوغ ما در کا فیس بوک. یه تاتوم تیز. این تیزی گم تی دبو ای زد وای. کابو تاتوس گوبو. Yes. We super go panaka manaka headlines cafe tonight. Yeah, shallah ten fellow weekend dinner tonight. Only had headlines. We come on go panaka radio Manta 3 to 6 dimension afternoon drive. Some alima boom boom. Wale fana le fana. Yeah, no vale vale weekend dinner. Tava fana fana yong. Bye bye mamedi. Goodbye. Fana bafana. Savena.
1: Ladies and gentlemen, I present to you. Mabumbu, are you ready?